Evo nas opet, evo ga, najveći šmeker građevinske škole iz Mirjeva.